ישית כל לנהים ועצבים יפלים קודם שוחץ לזיר אוי, זאת השוחת השוחת מנזיידן אל חפות אוי, שיינק נראה זה החוסנדול